Što te ne kazala, podevi se fajno ljubko, podeve, podeve, jak ti hori veselenki, kudel mi hodjele, oj kudel mi pohodjele, v žabe ne hodjete, a koga mi poljubjele, v žabe ne ljubjele.